you rabo abusiafo akada wa ho owa ho ma na na chichiri me na su ane ha yesu yesu christo hey ni moja no sare no tie mati mi wo mati hey sa wo tie mi a bi sa wo

nim dia na se nyansam ena se ahofem ya di obi abatutu se na me ho a enye yie efi se wo so na wo krom no no na wadi kunu mama me no mie no se nya sabere me ya aka me no mie no ete se ne ya tie na sabere me de ne kwa ato mama me no mie no amen na se te chemade ya bodwiem na mo jedi e mu afusamia.